Bazirike numuti mwiza ku bantu bafise ubugwayi butandukanye bw'umutwe. Kwihereza umutobe w'amababi yayo birafasha. 15 indwara z'amaso.